0: chiquita no bueno cat no se cae en nacho con aquí que se nace el pesaño me a fin de pedir en ten nada en el sopo aquí que no te y no es cierto me sopo se se fue el coco también el cut tengo que jugar mi deseo chiquillo se me sopo Kasuna tässä ilan yhdessäätsiin uusi kereismo syystä. Uki yhdessä. Niin ja Suomi alkoi sinun. Ja niin tässä. Tässä on tietysti, että jäsi on kakaa, mutta on tuon sijoa, mutta Svikinä, unä, akutani, jos on ollut Svikinä, ei ole jäädä. Tässä mä kerätin, joka oli tuupäätynyt, okei se minun meni. Kysin mä kerätin, kerätossa esimäämme. Lämpö mittes, se tossa mä kinnä myy, tossa mä vaan. Tässä mä rengin kertoa puhut, aikuisesti minä sekin kertaa. Mä rengin johon, niin mä tuut. Ja så er det sikkert.
1: Kasin kemerasi.
0: Oma. Afani mahluk. Kun ti afani sit. Amma tuppe afani mahluk edis koot. Oya shot. Afani sit. Tästä kun tak kun nakin maa.
1: Tako kemme tapana op edis tapau pies.
0: Ab. Tako kis kemasi mesat. Pitäisi olla. Kymmenen täytyy äffa noin sappua.
1: Pikkunassi vaan?
0: Tään. Se on syö puhut sanaa. Sen... Tässä minun ikään nattuun joku pitu täytyy. Tämä ei ole mitu niin nattaksi noin sitä rääntäisiin. Tämä juttu on näin, juttu on tahkumut, tässä me kano, otu paikun ne tasia mitessä, kamenin kuin mitä kuin sisäyn nostin, kamu kisimi, tässä tissin paimi, tämä kuin nämä sipä olostuit. Sitten paikkaan niin se kovaa mitään näkään ollut. Pondon syövät. Ja sitten se kaa, maksimi. Tässä meillä sattui se, että sen tämä pitää saatua. Kun nyt sillä maksui se, että tupia kuitenkin kovaa maksui se, että aivan nyt tapoin. Kep moisi istumaan nyt niin saattu sieltä.
1: Yllättää on nämä iso soittumaan.
0: Joo. Joo. Tämmöinen spirituaatio. Niin on syy se, että tämä kuitenkin tänne kuu et vahtu. Niin mä että. Pondon syö ringoitin ostik. Tämä on. Näin pitää jättää seuraa puhut.
2: Ici Wayne Aucoin. Vous êtes à l'écoute de CKJM au 106,1 FM à Chatican, 92,5 FM à Pomquette et au 97,5 FM à Sedona.

0: Essa é a 104 FM. 6 horas e 39 minutos.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar. Aumenta o som, que agora é hora da música caipira no seu rádio.
2: Né, Du tin rare anna asut du tin avarsa faarilluit ingerlaarsimaunga mannakkulli tamakku anilaang tissaringila kalassa taak taa soorloqartum taarmik qimagutiqarsimama taa kisianni suli aasermanna tamaaniissimannerat upparnersaatissaqarnersoq miissuataarlu ingerlaguma suli takusaqarsinnaangila nga ata tikikkiartuarpara taassuma qeqartap qatsiannersaa taassuma norpianni oppiaq Uan kalau tengok kami tenar payu nak tu, saya semua tu ikhwan ya sak. Mandi dia semua sudah kuat kit. Saat mandi tu ni, sih nak sih nak saya doa tu. Tes semai. Ayo ku mandi. Tengok sih nak ikhwan masuk. Kayak tu nik, mila ku doa tu. Tes se, tak kopi apa. Ayo tengok sih masuk ke. Tak ku, naya ngui kena tu dia kulit mandi. Sini minari. Kisahni, temaku pad nuel, mani pasui asaman mani si masut, amru kiman nakasi masut. Suri si nakasi dah senak cik. Tahu asak, tahu si masalah, mana kau ni pa, nari usul pada sen suri si nakasi dah susut. Tahu maksud nak, tes tawam berangilat. Ima pok, tahu. Mennyt, ämnen är rätt mycket. Tränat, i det man engelsk många tänkningar. Det ser vi, om vi ska titta igen, i många meter att du har någon misstänkt att jag inte ska kalla dig. Tänk att jag är på, nu kan inte nappa. Det är med dem tränat sin engelsk. Det ska man engelsk mig. När jag slutar, i sängen, det är många när jag tar sig på det här. Mennyt, i det vi tog till slut, det många tar sig med nappa. Tässä minä olen ollut innan, että kun saankin sinne nousin näsyni. Mennä. Kertaaksi, kun siinä tuu ämmä. Sä olet katsonut, että nää soppessu on näin fiina kasimajami. Mennä, kun isi sinne näsen, niin tupin näin ne vissu, mikä näsy ei siingit sut ämmäksi leppuun. Tässä oli se kinnak. Mennä, kun se mua kimmut riviaruma. Tässä mennä pieimmät. Takusin näin oppakka, nää soppessu, joka ei pääsi siingit sut. Äiti mainnäkö tässä ehkutti työ pätlikkiartuudella ruokaa. Päännät, se oli ammattu sen yli kartun. Ämmärin ammattu pidu suit. Se kiusi appes suit. Ämmäkku kekis lannet, pottu ees länkeroa, kosokis luin nakkisartun. Täävädu, se oppiket siit. Kiisille ämmärin pisat tekeun. Täävädu ämmärin innaroidakunut esingosut, kiisille innaroidakunut kasliungitsut. Mak inna olet esiin se kersoattatut sungartunik ätsät sikkerottosimaput täkkuli täs pidutat pidutengui kosokivi sungislet soorlo kosui rakuartut mekkuluaisillit ässorsua kusanakput kisien sukusinat idätut una onnina ajatlaa tässä kisimasok

aamik ammaninguallaan tungaalinneqaraangat ingam attornerallatsiaraangat taanna pullartaas milluussarpo tassnaqitsineq ilua tungaanniitto annikinneruimi awa taa tungaannaleqqiulluni ammarneqaraangat uumasuaanguaq soorl immap kumaan taanneqartartut qallunaatut tamakkum ikisuaraakisiuppu akim ersiinnavissuultik taam ittu tass pisaarineqartarput taasumsinaatigut aamma suultuumi taanneqartartoq aannunatsinni naasuoq ingammillu miissuisimasut paassimavaat maani igalikup eqqaani taam ittunik nassaasaqartoqartarsimasoq uan taak namminertakusimangilak maani tass suultuugin taagutaqartut taakku aamma